So nyame aboya betena wiase senka yensom ne yapono nanso minimu obi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono brama no onyame ye na ye kaso ye ana asekere no ne wayame nyina echi yemfa ne ye ampa.